0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Panangit pod og di na ka mo reply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagiatay. Why?